Aua ke hea tako, hea o hau hu, tako to rawa i hua ki te umati raho o whaia liko liko. Tahora tea makaro tonu rā, tira marama ko fita fita makaro tonu rā. Una tonu ana te aro tau i te pō nako nako ka tiri tiri a ka pau pau a tāne te aukaha. Tāne ho kai nuku, tāne ho kai rangi, kimi kimi kauana. Kouru te ngāngana a pau tiri au, tuakana mātua o te pō te kitea. Te matua ahika ahika, te ringa ahikoma. Te hāko fika fika, tihaitia te mauri ora ki te ao mārama, ka tiri tiri a ka pau pau a tāne te ahi tīrama. Manawa mai e a te pūtango o matariki, manawa mai e a te aleki o te rangi, manawa mai e a te mātahi o te tau.